Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršić. Četvrto mesto. Na nublar movimento me tiene indeciso.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abrazos y un café.